0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Tekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestän liima. Tehu, että fatiga tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
2: pohjanaa.
1: Pisiäsen kysymäksi jos isahto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattasi.
2: Suut kahtarami.
3: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rutissakan niitä ku.
1: Sulla mä ajan kanna liimaa hissua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä happy tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Kiusin tää, eikä on naata apu.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
2: Suure miestään liima. Tau, ato fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaa takkut, sisämä tungaanut ammasak.
3: Tohonaa.
2: Pisiäsen kisimaksi just jahtoo. Apuukaan ateilu pisiät kootsimut äkiliinnattas.
3: Joo.
4: Suutskahtarama.
5: Aiku pisiässä sinnäisut, tsip.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaagu.
1: Sulle mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noin arvoita siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ehkiu sen tätä, eikä on naatappu. Med din nærfjære hjernet, og så en annen filmer jeg tatt ut ut, viser jeg seg her. Vi er blevet nok med i hjemmet, jeg liker det skjedd, gittlig det sånn renget ut.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua. Suuremiestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtuu, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
2: Aiku pisiet.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finnasi shakkiisa.
2: Ikkerosi sakanninsa ku.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa sua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana reluota siussi sakko.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangi tuupisikaani. Ehkä sen tätä, eikä ronnaa tappu. Männe koppia pisiuit kaamatit siuslit mahlut äkä rassangila. Inni minne igit tuotraanikin elvi mutsien allutit. Ima duu niit nenok miitia nekät kiellikkut.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasakohanaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
2: Aiko pisiessä

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rutissak ennille kun.
1: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana aluota siussisa. Va?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuon on kuin rangit tuupisikaani. Ikki usin tätä. Ikka ronnaa tappu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.
5: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremiestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ajatellu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
3: Aiku pisiessää sinnäisyt, tsip

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaagu.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noin arvoita siussisappo.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassaappo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä, ehkä ronnaa tappo.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
5: Hate me.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fischak kisa.
2: Ikkaro sissa kanninja ko.
1: Sulle maailman kanna lima issua.
2: Aatan lima kioski. Tana ma on noana galuata siussisa. Pa?
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Kiusin rittää, eikä on naatappu. Ah, what's your name? Mane kopier besøgt, kamma titiuslid marlut, ikke ressengilag. Inden min nægget 2311 mod tjener sluttet, imen du nægget den nok medier, nægget giver likud.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Tekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut afsinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohuangaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
3: Aiko pisiessä sinä sytetsi?

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Nanook FM, Pilaris Arutin.
2: Kekku, liimaksi just painaa, et nyt tattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et just fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, kun nukut affinat pingasunit, ussaatakut sisämätungaanit

0: missä kiepi. Ikäkin muuta kappi.
1: Tiimä kioski jää siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nano FM, il a sorti nous pinkotitissak, marchungon nan mihne nagodak 17 trave a fonkaka. Mini pinkumi, et quoi ça put 3000 kronam, et quoi cet andret 15000 kronam. Pinkos luar ici.
3: Nano FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikkarotissak ninja go.
1: Sinä mä yhden tänne liimaisua.
2: Aa tänne liimakioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa. Va?
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä yksin tätä. Ehkä on naatapu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua. Suuremiestään liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ajatellu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
2: Aiku pisiässä sinä asut.

0: Nanoq FM Pilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischakkeisa.
2: Ikkerotissa kanninsaako.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Tänne liimat joski. Tänä mä oon noin nareluota siussisa.
3: Ilmut, liimak josk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tänne kuva. Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ehkä usein tää, eikä on naatappu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
5: You are listening to 70's music from Appetit 70's Appetit. Du lytter nu til 70's musik.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi jost painaat, niin tattavat taas imaua. Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos isahto, apuukaanat edun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suutskahtaran.
2: Ai, joku pisiässä.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rutissak ennillä, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa, tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana aluota siussisa. Va?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuon on kuin rangit tuupisikään niin. Ikki usein tätä, eikä on naata apu. Ah, uha, susi, tengo tarik. Mane kopier besigut qamatitsiullit marlut akerassangilaq inniminniigit 31911 mutsianerlutit imaluuniit nanoq media nakatkiallikkut
4: filminik nangerattartunillu nuannarisaqarpit viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit nammineq piffissanni aksiun drama timersornerlu Medinnafiyariyaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqaat. Viaplay nanoq media miit aliikutassiat killilersornerangitsut.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jost painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi jost painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämätungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahto, apuukaangat edun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
3: Ai joku pisiessää sinnäisut, tsip.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka otissa kanninsa ku.
1: Sulla mä ajan tänä liima hissua.
2: Aa tänä liima kioski. Tänä mä oon noa nagelua tässä jo sisakko.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jo sen tää, eikä ronnaa tappu.
2: Nanok
0: FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et on fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak pohjanaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateet upisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
3: Ai joku pisiessä sinä sytyt.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaks just painaat, nyt tahtavat taas imaua.
2: Suure mies on liima. Tau, että fatilaa tavakit. Liimaks just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan teidun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Ajoko pisiässä sinä sut tipsi?

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkerotissa kanninsaako.
1: Sulle mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Tänne liimet joski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäänni. Ehkä jossain tätä, ehkä ronnaa tappo. Ah, Mäni kopio pisiuit kaamatit siuslit mahlut eikä rassangila. Inni minne igit tuotraa nikin elvi mutsia nostutit. Ima duu niit ne nok media nekät kielikut.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Tekku, liimaksi jost painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et oo fatigaa tavakki. Liimaksi jost painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
3: Pohanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi jo sisakto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suutskahtaramme.
4: Kaiukku pisiessää sinne.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischak geisha.
2: Ikkarutissaqanninglaagu.
1: Sulama yanakana lima issuwa.
2: Aatana lima kioski. Tanama onno anarilwat assiussisa. Pa.
3: Ilumut lima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taannikuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä jos entä, ehkä on naatappo.
2: Aattailu. Kaa ukaa suusi ikään muuta aikki.
1: Aa, maa joku kop muulissi.
2: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nano FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimak jost painaat nittattavat taas imavo.
2: Suure miestän liima. Tehu, et su fatigaa savakit. Liimak jost painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisama tungaanut ammasak
3: prohoanaa.
2: Pisiäsen kisimak siu sisakto. Apuukaanga teidun pisiä kootsimut akiliinnattasio.
3: Suutskahtarama.
4: Kaiukku pisiä saa

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fischak kisa.
2: Ikka roti sakanninja ko.
1: Sulla maailman kana lima isua.
2: Aatane lima kioski. Tana ma on noana reluata siusisa.
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tono kuun rangit tuu pisigaani. Ikki usin rita. Ikka roon naatappu.
2: Aatailu. Kaa uka suusi ikan muuta aiki.
1: Mä joku cup noodles.
2: Ikan muuta kappi.
4: Lima kioski ja sit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
5: Filmin ikkinen rattaa tunnillu. Nu on naa saapit. Viaplay akkutikadugu. Nenok media meet. Pukaluttuat ennokpaat isikin naasin naavatit nemminak piffissänne. Aksion draama timasson nohtu melin naafiariaan naat ussuin nanni filmariat tottutut misikin saaraat. Viaplay nanok media meet aliikut asiat killilasson rangittut.
0: Nanok FM.